Купите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања. Унидо Радио.

Piston. Preslušali smo playlistu koju nam je sastavila Albina. Bili su to njeni aktualni favoriti. Došli smo do kraja Otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević.